0: Mbokki yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM sunu radio. Mbokki yini ngi diglu radio Benno FM ci www.sunurojotv.com wala ci www.sunufm.com. Benno FM sunu radio.
1: Bok yi nuyu nañu leen rafetlu ànd bi ak rajo Benno FM 106.0 comme niñu koy faral di defee saa su ne si waxtu wi di nuyu suñu mbokk auditeurs yi safo di ànd ak ñun saa su ne di nuyu suñu technicien di nuyu sama naataango Bamba bu baax di leen wax comme niñu koy faral di defee rek si kàddu askan wi di waxtaanee saa su ne débat bu am solo tey nag ñuy waxtaanee si li nga xam ne muy la difteri di feebar boo xam ne sonal na askan wi lool mais balaa ñoo gën a yaatal damay bàyyi sama naataango Bamba mu nuyoo. Bamba nuyu na la.
2: Soxna Awa di la jaajëfal bu baax si dalal bi. Maa ngi lay fay Soxna Awa. Maa ngi lay fay bu baax Soxna Awa.
1: Mu mel ne problème technique la comme ñu koy faral di defee saa su ne rek si kàddu askan wi di waxtaane yu am solo tey nag ñuy waxtaane si la difteri di feebar boo xam ne nekk na feebar bu xew bu sonal askan wi te muy feebar bu xaw a doy waar. Li koy waral nag bëri na dinañ ko gën a yaatal mais ku si bëgg a addu rek dangay woote si 78 113 21 22 ñu def ko comme nuñ koy faral di defee saa su ne rek si débat yi mais balaa loolu xaar ma bàyyi sama naataango Bamba mu nuyoo.

0: nañ ko parce que mën nañ ko walé ki nga dendal bu ko amé mën na tuch soli wala mu def leneen lo xamné mën na la lar alors que bu baba dang koy am mu nek lo xamné likoy mandar gar bari na so yegé ci sa yaram li nga xamné moy fièvre manam yaram buy tang wala ga jéki jéki sa baat bi melni dafa gonfler newi wala tamit ngay am problème noyé dal wala problème di lek muy jall genre yoyu non mu nek lo xamné ay signe la yo xamné da koy wané foko gissé rek dawal gaaw dem ko docteur parce que fièvre bi nek na lo xamné du xaar lumuy gëndi avancer la mulay gëndi yaaxal te bu boba di nga lor sa bop lor ara di nga dëkkal parce que maladie bo xamné day walé la du yam ci yow kessé mais mën nga lor ñi nga dëkkal ak ñeneen ak ñeneen mu nek lu mata baye xel baam do
1: inshallah subhana allah comme ni nga waxé rek di la jaajeful bu baax ci développé bi nga xamné développé nga ko ci tam bi diko waxat rek mu don fièvre bu yes ci réewum Sénégal fepp lay nak am fepp lam némé ko nañ ko ci fu nek ci biir Sénégal waye tamit nak rawati na fi ci Mbacké amna ka yo xamanteni arrêté nañ ko fi lu tollu ci juroom ñett ka da melni day arrêté nañ ko fi ci diwanu Mbacké diko waxtane nak ngir sensibiliser manam gëna yé rek ñi nga xamé ñoñu suñu auditeur ak mbokk yi Touba yépp rek pour ñu mëna baye xel lu ni mel pour mëna mucc ci bi la fièvre don na fièvre bo xamné ni bu la dalé rek fé gaawu dem ko docteur mëna gëna tass yaram té boba mëna indi ay jang ko ay jallan koor ay galan koor bi mëss donc lool lepp don ay fé yo xamanté ni dañ koy commencé di némé ko tax ñukoy waxtané ci numéro bi ngeen di jaaré and ak ñun 78 113 21 22 78 113 21 22 bu melni soxna wax nga lu am solo jëm ci li nga xamné moy walum hygiène manam set dang ko set dal dañ ko tamu ci lu nekk rek danaka rawati na ci moment yi nga xamné jamono nawet la ak lu ni mel donc yoy yep dañ koy dal yi tamu ci lek gek ci dekk way bi way tamit nak ci fep fo xamné ni fa ngay dem rawati na nawet bi comme ni ko xé sank rek ñax yi des fois day bëri au UG yi manam ndox yi fune lañ koy tour donc yoy yep même bu dut fièvre difteri sax

0: connected to this Falben FM in Unique.
1: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokk yi dama leen di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamné da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéñ yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam difa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
2: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
1: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen ñi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen ñi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen ñi nga xamné da ngeen di sam seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeen beug am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla

0: mbokk ñi ngi di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene àndaat ak yéen ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet madlabu Sifay Santé. Comme ni mu koy waxee, yàlla def na mu jàng woon jàng ñaari xam-xam muy médecine moderne ak traditionnel, waaye nag moom dafa opté faj ci wàllu gàncax ak traitement suivi. Professeur docteur Ahmadou Sambou, ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar mbaa jàmm nga am.
1: Jërëjëf yaay maam, ñoo ngi lay delloo nuyo di am kontante dajewaat ak yow fii ci plateau bi. Macha allah comme ñu koy def rek di waxtaane gàncax yi ak feebar yi ak mandarga yi yaay maam.
0: Li ëpp ci li mi def mooy jënd ay plateau di sensibiliser askan wi, di leen wax nan la ñuy lekkee ak it nan la ñuy defa seen jàngoro wér. Yàlla xam na ne bëri na ñu mi faj sax te du giseek ñoom. Professeur, tey ñu bëgg a waxtaane ñaari mbir yoo xam ne damay faral di gis sax ñu koy jaawatle, muy li ñu tuddee picc kadior ak li nga xam ne ni moom mooy hémorroïde. Ñaar yooyu question baax na, ñaar yooyu professeur Sambou, lan mooy seen différence?
1: Jërëjëf yaa imaam, laaj nga laaj bu am solo ci ñaar yoo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy jaawale. Wax nga picc kadior.
0: Waaw,
1: xam nga picc kadior li ëpp ci askan bi hémorroïde la ñuy wax. Bu ñu amee picc kadior dañ naan hémorroïde la ñu amee. Comme ni nga koy dégg ci saalu, ñu ne fettu saalu.
0: Fettu saalu.
1: Waaw, fii ñu koy woowee picc kadior. Picc kadior imaam ak hémorroïde bokkul.
0: D' accord.
1: Picc kadior c' est une infection, moom la tubaab di wax 15 anal. Maanaam picc la boo xam ne dafay nekk ci côté anis bi lay nekk. Maanaam ci fi ngay demee tuuri dugub foofu lay nekk, du dugg du génn. Bokkul nag ak hémorroïde. Hémorroïde ci wolof imaam fagne lañ koy wax.
0: Mooy fagne.
1: Fagne. Bu dee hémorroïde boo xam ne maanaam fagne bi génn moom lay jaawale picc kadior. Fagne am na buy génn ci biti, moom la ñuy wax hémorroïde externe. Boo xam ne dafay génn, kooku soo demee toilette su bësee di duggaat.
0: D' accord.
1: Kooku la ñuy wax dilatation des veines. Veines yi moo dilaté wu, su dilaté woo nag dafay solu deret. Léeg-léeg sax nga gis nit ki dem toilette. Mu génn ànd ak deret. Am na koo xam ne sax ci biir la koy am, mooy hémorroïde bi nga xam ne. Dafa nekk ci biir, mooy fagne bi nekk ci biir. Léegi mu dem toilette mu génn deret.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu bokkuñu. Mooy 15 anal di jàngoro kadior. Bokkul ak hémorroïde. Hémorroïde ci wala fagne lañ koy wax.
0: Fagne.
1: Jàngoro kadior nag moo tudd 15 anal ci tubaab. Kooku c' est une infection.
0: D' accord.
1: Kon ñaar yooyu. Buñ koy jaawale moo tax da ngay gis léeg-léeg. Koo xam ne dafay amee picc kadior boobu.
0: Waaw.
1: Di ko faju hémorroïde di wër di wër fekk du am solution. Te loolu c' est une infection.
0: Ok.
1: Waaw, bokkul ak fagne. Kon ñaar yooyu bokkuñu ay maam.
0: Léegi li nga wax xaw na compliqué ndax bëri na sax ñoo xam ne ñu ngi faj te dañ koy jaawatle. Alors yow ni nga ko teqalee nii nii tey nan lañ mën a def ba nit ñi xamee ko noonu di ko faj, ku amee hémorroïde ñu faj la hémorroïde bañ laa faj picc kadior.
1: Voilà, jërëjëf yaa imaam. Imaam gis nga tradipratien bi lu mu néew war na gëstu tuuti ci médecine moderne.
0: D' accord.
1: Mënoo faj imaam rek daal ne xam-xam bi da ko doon. Maanaam xam-xamu faj imaam lu nuy gëstu la, lu nuy jàng la.
0: D' accord.
1: Li ngay jox nit mu jaaree ci biiram. Xam nga nit ñëw ne rek dama amee hémorroïde jox ko garab. Te yow defaloo ko jañu si clinique, laajuloo ko. Nekkul naka la mandarga bi génne ci yow, waxu la nga jox ko garab ne ko demal naan matin midi soir. Kooku da nga koy sonal aussi te du ma sawir.
0: D' accord.
1: Comme ni ma ko waxee rek ki njëlbeen ne la gis nga feebar bu nekk dafa am ay lekk yoo xam ne fekk yaa ngi koy jëfandikoo doo ma sawir. Ñi nga xam dañu amee jàngoro kadior. Ñu koy wax 15 anal yaa imaam. Fekk mi ngi naan soow.
0: Soow.
1: Di naan meew. Di lekk yàpp. Du ma sawir ba ci gerte gi ba ko gis nga produit laitier yooyu da koy moytu, mooy soow ak meew ak yàpp. Ndax loolu moo koy dundal. Lu yomb la nag ci faj ko imaam. Léegi da nga gis koo xam dina amee 15 anal. Ay ati at wala muy dem di dikkaat. Am na koo xam ne sax daf ko opéré mais ñëwaat na. Dara mënu ci laaj bi.
0: Laaj.
1: Laaj men. Laaj men nga xam ne loo ko laaj ma jox la ko. Da nga jël xeeti antibiotique. Ndax comme infection la xeeti antibiotique yooyu moo koy faj. Yu ci mel ni laaj moomu dara mënu ko ci. Yàlla xam na ko. Ba ci xobu mango bi aussi. Dara mënu ko ci. Dégg nga benn kemb laaj par bis rek. Da nga koy fajate imaam. Di ko jël di ko def ci ndox wala nga jàllale ko comme ni ngay naan comprimé. Ku ko naan matin soir. Kooku ba muy fisir anal. Daf koy dindi ba mu set wecc. Aussi ngay dëbb laaj di ko def ci anis bi bu fekkee ci picc bi. Man nga ci boole karité. Bu dee nag imaam hémorroïde la moomit aussi. Dafa am ay mandargaam am ay symptôme.
0: Waaw.
1: Gis nga ñu bari sax dañuy jaawale aussi tamit ci côté boobu foofu. Li ñuy wax colopathie fonctionnelle ak hémorroïde. Aussi am na cancer bi rectum.
0: Globalement. Oui. Colopathie fonctionnaire.
1: Oui.
0: Wala colopathie.
1: Fonctionnelle.
0: Fonctionnelle. Bal la ci war a wax parce que man damay fàttali dégg am ñu naan Fonctionnaire. C'est normal médecine traditionnelle bi mu dem geuf ci médecine moderne parce que nak parfois ñuy jaawale ci pour yoy lool
1: ma sha Allah ya imam lool dafa am solo ndax koku aussi daf lay ubbi ndax xam nga ci mandarga yi dafa jaxaso nikku sa nikki man am tawat mu ñu wax la mandarga bo xamne bokul yow ak tawat bi nga fokk lool nak pour nga am experience bobu da ngay dem geuf ci médecine moderne mëno fajj te xamoo mandarga manam nikki mëno ko traiter te xamoo mandarga am lol ki la koy xamal nak dilo koy xamal mo nga dem geussu ci médecine moderne da fay am solo kon ki def médecine traditionnel gannaaw ba nga jangé xam xamu gantax ba paré xam principe actif ci nekip on nga dem jang nak médecine moderne xam mandarga lol aussi moy problème aussi suñu jafé jafé
0: d'accord légui ñi ngi won ci hémorroïde bi symptôme yi nga né ak ñi manifesté wo ak nit ki bu ko amé tay yan loranga la mëna jural
1: waaw ya imam gis nga mandarga yi ci jitu moy sa bir buy balone
0: waaw
1: di ngay deg muy teug tama ci souf ngay tok ñetti fan ba ñetti fan dama toilette te xam nga ne lele amna ci sénégalais yo xamni sen constipation manam sen serré ñak na ndox mako def wala togay bu yag wala ngay jël pat yu bari te do nan ndox gis nga même bo dé jël pat sax te ngay nan ndox imam do constipé mais sénégalais dañu minul nan ndox ñom dañu minul manam ñu xaar manam di mar bala ñi mar ñu naan té nit lu mu néw bi suma nek war na naan 1 litre 50 wala lu ko upp
0: 1 litre 50
1: waaw té lélég li upp sénégalais danaka li ñi naan lu néw la motax ñuy constipé dem ba lolu jurol len hémorroïde té so amé hémorroïde aussi man la indil ulcère de l'estomac ndax bu féké ñetti tong ñetti fan yo xamné demo toile wala ñetti fan mais di nga lékol aussi da fay xaress
0: waaw
1: motax képp ko gis ko am hémorroïde amné estomac
0: d'accord
1: kon so yégg aussi ngay séré séré wu yag bir bi am air da nga safa dem toilette bi air rek moy genn genn wa fa dara wala li nga gennal lu tuti la koko xamal ne yang ci yone hémorroïde
0: d'accord
1: barna ci ñoo xamal nak man nañu bëjë sagarat imam man nañ jël sax ndox mu tang diko nan matin midi soir voilà li sa gis na ñu jël lay dur baxna mais koko aussi waru upp
0: lay dur
1: waaw bu fekke nak dafa am hémorroïde muy fagné koko dang koy traiter li ci yema nak moy li nga xamne moy suñu alimentation
0: lek bi
1: waaw muy soow ak mew ak pat ak aliment caféine moy café gu fort wala épice wexi yoy dang koy wagné ki am hémorroïde yoy nak boko wagnoul nak duma sa wér waxna ko bataay li ëpp ci askan bi dañuy amé tawat duñu xam sen alimentation mané li nga xal lek yi nga xam nga ko wagné ak lek yi nga xam mom nga war bi gën di lek pour fièvre delu gnaw lolu moy tax suñ fièvre du wér hémorroïde lim gëna bëgg moy soow la gëna bëgg
0: soow
1: ak mew ak yap bu bes gis nga bu tabaski ñewé wala xéti magal wala magal tuba wala gam ex ñu bari bari ñi am hémorroïde externe
0: waaw
1: dañ am jafé kon xéti yo dang koy wañi ba paré di nan ndox mu tang fo tollu aussi di jël aussi ay fibre alimentaire
0: jërëjëf professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madla Boutifay santé mi ngi Touba aljuma bu nek samedi ak dimanche ci deux voies ci ndam cabinet mom mo jakarlok Elton bi day nek daru morte altine bu nek a partir de 8h japp 18h fele ci sort daru morte bi ci espace de jeune le cabinet jakarlo ndakaru mang fay nek alarba ak alhamis ci cité fadia impo domaine ngeen mën ko wo nak ci 77 630 45 113 mbokki jeureñ def fami nan yon
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam e mori bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tàng wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xam ne dañoo amee jàngoroy ulcère gastri li lépp waa cabinet padjum ciosan dañu koy traité jigéen judul yëg bànneex ci kaw lalam ak jigéen ji nga xam ne buy gis réglam biram day metti lool góor gu néew kàttan tele ci kaw lalam du am aaju sax ànd ak soxnaam wala ko am mandiw mooyef lool jokkool ak waa cabinet padjum ciosan waa kër borom daaru moo ti nekk fii ci touba daaru marnaan andi nañ leen cabinet bi ginnaaw bi ñu ko ubbee Dakaru ak ci Mbacké andi nañ leen ko fi nga xam ne moo di touba daaru marnaan ngir mu gën leen a jege sàmmonte leen ak seen wérgu yaram ngir ngeen mën a am kàttan mën a dox ci seen yitte cabinet padjum ciosan waa kër borom daaru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jege yoo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yéen ñi amee jàngoroy asthme moo xam asthme bi nga donn dañu koy traité yaram wuy def ngalaw dañu koy traité bu fekkee da nga tëju ba mënoo am liggéey wala sax loo yaakaar mu tas wala loo war a jox nit doo ko am ba mën ko koo jox lii lépp mbirum rab la moo xamante ni lu ñuy traité la moo xam dañu daa liggéey lu mu ci mën a doon waa cabinet padjum ciosan boo jokkoo ñoom ci seen numéro téléphone yi daañ la ci indil ay solution ya méngoog ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp bir du yaram doxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañé dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamné da nga bëgg défar sa tay amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa tay gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak dawlé soxna yi nga xamné dañu nekk sen bir negu sey yeen say tam difa am jafé jafé lol itam Dina Farm amna ci ay solution amnañu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laacc ci bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinay ñew lepp dina jeex tak ak Dina Farm
2: ya